Kanyago nunde yang semchil chenbu yimar guni tamuzgira. A ta tamani azu lukwaniga yara kigidil dangi nyago nuga nyahtang dengina hachanga malgni tamuzgira. Nyahtang dir gengina azun chakkaga khagnanda duku lupu yung matam nukhtabka dar gira chakkanda duku nani ta timatsika mardi nuga nangchanda yang jung zani tamuzgira. Ata azu ganyil lukwa tisatsu shibcha kandagzga tur nang igu gazi na nyahtang liigzhin ata azi gaden demgu tisatsu yang hachanga incimzgan demgyunda xuzhu. Chanki baga samtsi darna gaden deyngina yang hachang nyerjigbaadang yang na shaajigba maayinbar zigizg cunug nyegayngina gaden zigizg shamun demgyura yang hongunda zigizg shkambu jenguga gaden demgu jing zigizg nyimun demgyu. Та қчыртыңғы ұзу не мүн чевазгың енешелі оңына, та ұзу лұқуағы хэккіндігі мара нэна лимы қысымды мара дып тұмны, та лұқуағы таңнуғы жүгі нерті шерайон тұмнуғы дән дергін демдіңді хачынғы шзуызғыр зетен өкі. Тейтан чапчығыды та ұзу маңя қонға қапыр ласуға лұғдыл тұнзей таңрыңды дедіңдайын хачынғы шзуызғыр. Dan charkhik otaka ingina nyega gangshtanda dhugu gnuba tibide dangi da ganyil kximatim nuga gani cindan junganjigni dhamuzgir. Dima cika ingina da azu maanya gunga chichulga niga ngana samanda saguni. Lagbarda azu puwanda mardi nuga matsuqo ingina gungzi sagu chichadzo yang cetang renla. Hnim nyung nuga sirgindan demitigi ina ganyinde yang khirtin matimni dhamuzgir. Ganyil lagbuzi kutubkanjig yunda ingina da pani denuga adeytanga kamsuga shetibzgirzina chukgu. Ta azi ganyika xibshande durnanga daytangi aranganyilan chamnuga ganyetangzgin dami daytangi. Gomshi zunguzgi chukkanjig yura ganyil nangyi xe kagtagi yunda da aranganyilag jirchung ikonuga tamchukzgirzishana chukgu.